ene eya fofie daye ma obibia kwa bade ba dum 106.3 FM so dumie donko abwa pa ho sima edu pepepe na yebese wo se bebia wo bia se odjojo ho a ya no aka se sebi uyonko danoda ene ye ka se ya no na ye ka ye nuanu ma wo ho aka ewo nsu brane e to na anunum e bigu su brepa ntimisirew se oda wo dem na sebi wojojo ho a na waka wo mu mpa ebom oni mo bi nsu afrendishin nkran na wo mu obi su a yesre fa bedom ye fi se enei Multimedia Group Limited adwene Ghana fo bi ne ho pa na ne nyinaa ne se yesi ye National Disaster Management Organization fo yi de tuma bo ano na yakọ eyeye nuanom a wo mu ho aka no emoa sabi ewo mu de se ne o ma hwere no edoso ya ye ka ye nwie ka nanso sabi yesi ni awadwene ho ene ne sabi wo ho hehe mu no empo ofa fun frɛ wo ehye wo nkran nti ye nso de ye tutu ya na ne aba ye kekan sa so de aba nti ye srɛ Ghana fo nyina sɛ mumra obi owo bibi a wo de cha efɛ eye nika eye ndi so na eye ni onyam hye ade ma wo ankasa nso no ye srɛ fa bedan ye wo de brɛ ye a ye bɛboaboa no kama ne ne nadmofo no ade akoye nuanom emoa nti sɛ ye mo sabi gerin ana esikire ana me patron paboa kama kama bia wo de cha efe uwata de a chese sabi e bia waye kese kakra na so atikakra wo hwese wo de cha efe wo manta de mum paboa nkoda wo mu ne doso yesere mo ada yensa de yensa ye mumra mo me ye moa ni enyina ye nka ye ntuma mo anu fo dom dom ni e ma ye nuanom nso ensiri bi fi se ni e ma wo manfo ahwere no edoso ye papa enti yesere se wo di sika nso kura ba ebe ye ni kase enti ne yesere wo sika no ya ye account kama kama kama ye de eba be dan wo na wa twra to wo ntem so pa kakra bi obenya de betu mu bia no ye nsa ka ye be frɛ wo ne ada wase mi ho mu ohun se ye nsa aka de a wo de ama ne ye no wo manfo no so sa be ka na ye nsira de ama wo ene wo busua me pa cho ye UBA account UBA Ghana bank account no e UBA Ghana Tema Industrial Area Branch Tema Industrial Area Branch account number no e 02514783503. 02514783. Me part to a dear account in us so I had the Multimedia Foundation. And see yes da bibia opesa wo de breye ye ntade ne nuane no so ya so ye kakraka wo kokomlemle no ai ye fanu fa street wo ai wudu ho no manya de abejura me pa cheo obi sa se wo ko joy fm mesro joy joy fm so obi abechiro joy fm dan dadan wa ho na Multimedia Group Limited ya ye wo akra ne nyina ye wo mo behunu asempa wa ha behunu hit fm wa na behu multi tv wa sa so so na adom ya wutie 106.3 FM no aha na nyina ya boye sesen timpacho ne ma ode babia no fabra na yebeje na ya dawase afei ya to aso meka wo se my way sebra na be ye insurance papa pa se wo ye juma bia wo be hia se wo de wo be jija no a ka se my way se fa wo be so mu ye pa bra wo akire wo bra wo twa wani a wo hunu bia no wo be hwe na my way jina mu dendenden e de ma wo nsi echi ba papa pa na my way e kan fo mo awie ba bia wo bia mesiro me ye sha asiesie ye bi ya boso a bia na wo te enso mfa na sem bia de a na ne me kan fo se fa na sem pa
if we say my way dear woman won't crop be bra be din wa dance ya a chere se usu do hu don womwa e bebwa. Dale MTN number ekuta wonum but away MTN and si se MTN sim a show fumuno dale se si ya aye *165# *165# awo MTN so na me pa chow u ya a dobe fa and chichil kakre munti ya aye mogana card in down ubef set woman in down womwa pese wunu omu eka hu bia fa mu down mini msa wuni my way shisha ene kakra na bia ure fia maminka wo se my way se wu ye insurance na omu mu wakwenya se wudu obia wadawa kumasu oben wani hu hiyan osu paano wudene beka hu intinu wu ye insurance ni baby saw se bia wu obia wudenu eka wana sano ude ne kanwa se sebi ne ho ba asem a ana se bi ne ho kwan ye ye mu a se ne o mbe so wase no saa eno mbe so ono so ase nti me paato e *165# *165# na bo modia full procedure no na ye bibia kama kama ye pe ne ma o best set no ne ma nyina o house number GPS address me paacho u date of birth ni nyina ma bibia enna paper so ento enda wonchen ante se wu enta wu enta wu enta se wu baby bibia na fei wa viena my way for ajiwatum enji shana susa sabana insurance dia senye my way enye kase no way yetu aso agromonti kalik potassium fertilizer ena mekanfu dia mawo ya bane kuya yua se upe koko ebia anase udia moko ananya dua semre sani ya manua brenua ni wumi enti niyama udia dwe bia utimu se oh nisizi nieno diebe timi eduwa kajile mupa ube do kuya ana ube ye kuya yi vye na ube titi wuka na wenya fasoka kremu unse ubranya kwano aye agromonti kalek potassium fertilizer aye kama se se ni amene uke mipa chow se uvra agrik shop ubiye ben wa ube nye biya towo hon medi namba su ube jaw aye achuro bibiya chile wajuni biya ube timi ni penifuwe dinkuma na mse wamabine ewo aye fertilizer ye muntino bibiya chile wajuni su kakrea wa kuya yom Utimi frere womo a womo de bedum ho eya frere number yi 0243462023 0244 298913 eya agromonti kalik potassium fertilizer abe bua makuya yo aye kama pa ene Franco eye wonu mu efunsa papa pa no a ene edidi dwuma se wo hwe se binsuobani nsuobnani ye to ye ya eyi wo manfo wonu mu fi a o video sini bo ha wo hwe otu mu se eni da ho pa obi nkan che se funsu no fi Franco asue ye se ye Nokia Samsung iPhones eye smart TVs ahodo ifi 32 inches copy 100 inches na Franco funs no se ne wonu mu aye no no mesere se wo hwe kura be se dia wo hwe TV no sa net ye na wo mu TV ne so dia wo hwa ani HD o ani da wo kre enti shene so se Franco wonu mu niam a wo ton ye dada ko ne bedie ani ma ye hian fie ene wo mu dia to ayo hai enti me pa chom fei na wo ba be si fie wo ha ana se wo te dada ensu yi wo apese wo siesie mu kama na wo siesie fie ho de wo de TV si ne ade bobo dan ho ye ne kama kura ene Franco na akwa obedi wakajamu efri se wogusuwa rane discount wahu enti se bia TV ya miki nsuye bromu e hahu ukoye repes obedi yekure kaa obebono eti nse obeko Franco akwa kupeka kre bibi kumabidi akwa kupa ode unafi washe eni suda hokama enti mfaoni nchi sabe tobiano HD nwana washe no misisirawu Franco air condition su gusuwa boju mapa nsuwa toi wadumudia nsuhu kura fise ya bebono negusu ejina ninaso ana anu adafu obi ayi air condition kwa toye oyusu ya kakra waba ayu odumi ya nenye waso ene digegegegegege budai negunoso pacho Franco diene dientisa ayye kama pa inti mpacho se wupe air condition se chile se di adibe tubia beye fukama di ama wa enye bomodia neni Franco trading enterprise fu eni nkomo wamo washing machines enye ama yesye ye wadofu onsuwe yiwa kase yu watin kasa abo